0: Hezekiah Walker, ngumemnani kakhulu ke le ethi Second Chance, kodwa kumsakazwe zomzansi FM. Ingoma ke ka Shelly Caesar nayo ke sikunikeze yona, mangabe ke ethi He Will Do It Again. Sikhari ke ngu 3 minutes before simbeke phansi ke uhlelo khona kanjani ke Pastor Cwezu, kusule ngaye ke 3 ke ngene ke 6 khona ke no Stressless 6 to 9. Bonke nje zokuthi bazobe bekhona ke kulona ke usuku lwanamhlanje. Mina nawe ke sohlangana na kanjani ke ngesonto noma ke ngomgqibelo ekuseni phakathi ke kuka 12 ke kuyagera ke u4. Siphuma ke ngengoma emnandi kakhulu shala laphana ke Joyous Celebration. Mangabe ke beshaya ingoma emnandi kakhulu ethi ke iCherubim. Uyalandela ke uPastor Cwezu kusukela manje 3 kuyagena ke ya 3 kuyagena ke u6.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

Alright, kulungile ke emsusu ke ingamashumi amabili nesikhombisa ngaphambi kokuba libumbane ihora lesihlanu okuyilona ke ihora esizothola ngalo izwi lenkosi. Uma usanda ke kusijoyina, izwi lomsazi indoda yomphongolo ke siba nawe njalo ngomsombuluko kuze kuyoba ulwesine ngehora lesithathu kuze kuyoba ke u-6 o'clock kanjalo futhi nangesonto ngo-6 kuya ku-9. Inombolo ke zasehhovisi lami ziwu-2 ileyo 031 065 0361 031 065 0361. Naye ke enye futhi ongayifonela uphinde uthumele ke no-WhatsApp ongenzeka kube isicelo sakho somthandazo.

Uzokhumula ke osukwini la izolo, hey umongameli Cyril Ramaphosa ebusuku izolo kade ethula ke inkulumo ebhekise ke esizweni ngalenkinga ke isizwe sibhekene nazo esikhala ngayo kakhulukazi ngabantu bokufika abakhona kuleli ngokungemthetho. Nakuvezile ukuthi njengohulumeni bayisukumela indaba yabantu ke abakuleli ngokungemthetho. Ethi ke abantu kumele ukuthi babe nekhalo ngabantu abakuleli ngokungemthetho ngoba abantu bazizwa bevalelekile ngaphandle ekutholeni ke amathuba ngenxa yabantu abakuleli ngokungemthetho. Wasephinda ke egcizelela ukuthi ingapho ingakho nje beqinisa inhlelo zokulwa nayo lenkinga njengokusungula ke inkantolo ezobhekana ngqo nalenkinga. Uthe ke abantu abakuleli ke bayakhala ngobugebengu nangezinye ke izinto ezenziwa ke abantu abakuleli ngokomthetho, bathi ke ikhalo okubala ke nokuthi ke sebesekhaleni lokuba namaspaza shops uthi ke yinto abangeke baze bayibekezelele, wathi ke ingakho bezoqinisa imigomo kubantu abangena kuleli. Memezeleke nezinye iy'nhlelo okubalwa ke ukuqinisa imingcele

endaweni engeyona noma ngokungemthetho right nezinye zishabasheke kakhulukazi ke kuvikeleni kwayo kwimvelo zinxusa kakhulu ukuhlonishwa kwayo imvelo yasolwandle inhloso yalo ke lolu suku emhlabeni ikona ke la ukuqwashisa ngako la ikakhulukazi kwayo kuvikela nokubaluleka kwemvelo nalo ke ulwandle uqobo ekhumula ke la iSouth Durban Community Environmental Alliance etumuzantisa umbamso bashabashe kuphambili kuyona le nhlangano lena ethi indawo ke lezi ke sigudhle kakhulukazi ke lona ugo sisayinkinga kunazo kakhulu kanti ke libalekile nalo ulwandle ke lolo sokeli kakhulukazi kezinye zazo ke izinto lezi ke ezikhona ke phansi komthunzelanga ngalo ke usoku lolo ke lwanamhlanje ngicabanga ukuthi ke la lusalude kukhalo mayelana nokuqwashisa ngako ukuvikelwa kwayo imvelo ke le yasolwandle ngicabanga ukuthi ke nezinhlaka lezi kakhulukazi ke ezithintene nabo especially ke nazo lezi ke zikamoya noma zikalizwi sokeli la yenzeka kunye kwako ke la uthole ke zibanomthelela kakhulukazi ke lapha indlela abanye asuka bayiphathe ngayo uthole ke kuyaphambana ke manje nale yokuqwashisa ngakugcina lona ke ulwandle luhlanzekile the World Ocean Day sikhuluma zona ke indaba ke ezahlukahlukene ngale kwaloko ishabasheki lesike umnumzane ke la uphakela umthakathi indaba naye la ikakhulukazi ke bakanise khona besifundazweni eGauteng ngabona ke la neshabasheki lana ke ungizwe mchono njoba ke la kunayo la leyambhikisho ehlaba lona ke ikhwelo lokuthi ke la ikakhulukazi ke kuphikisana nabakuleli ngokungemthetho bevela kwamanye ke amazwe njengalokhu naye lana ke umnumzane Ndabandaba ebedlulisa ke nanawo umyalezo so la ikakhulukazi kuzwana ngenkombi zabo kabantu laba ngendlela ke le yakho ukuziphatha nabo kabaholi bayo lembidlango le kubalwa phakathi ke naye lana ke inkosikazi ke la uJacinta ngobe sezuma naye ebalila kona la ukuthi ke ikhona kodwa le yanto ethi bakhona bafuna ukuduna lo mbidlango lona njalo kube funa ukwenza izinto eziphambene kakhulukazi ke nomthetho ke kwezwe la nanga umhla ka 30 lo obekwayo so kanti ngengezwe wafuna ngempela sona ePaula ke futhi la umnumzane uNdabandaba naye ebalila ngone ukuthi ke ungathi khona sebehamba phambili nangaka ukwazi ukuthi umhla ka 30 June kwenzekalani yena njengomuntu ophambili kuleyo ndaba engakasho into right Isinye sasoke indaba ke lezi lesikhonza ucaphunela ke la iminya yemsindo enzikayo nakhona ke lapha ke sifundazweni sase Gauteng opinion ke la kwathema njalo njalo khumbula ke ungasilandela ke la ku Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe ngali like ka ke lona ke page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye ke yakho umndeni uveze wena ke owakho ke umbono ngakho kwaloko sinawo lana ke i WhatsApp line yethu engu 0638208448 so ngale kwaloko mawuqopha ke voice note yakho please ugweme wonake umsendo ngale kwaloko mawuqopha voice note ingeqi emzuzweni owodwa ngale kwaloko iminyalo zobhaliwe uyakwazi ukuthumela wonake la kuyona ke la i WhatsApp line yethu la ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti ke la Facebook page yalo kuhlelo ikusasa lethu dash sithombe ngali like ake lona ke la mapage bese ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni uveze wena ke owakho ke umbono kanti ke la kwi app yoDuma siyakubingelela nawe siyabonga kakhulu ngokuthi ke la usilalele ngayo i app yoDuma izwi 98 FM sikazweni wakhe izilomzansi u 98.fm sithizwa umehluko so ithinta ke lezi ndaba ke lezi ke nezenye ngali kwaloko nawe khamba kusikhathi zokwazi na ukuphawula ke la ngendlela wena ubuka ngayo nomunye ngendlela yena abuka ngayo kya ku debate ke ekhulileke leyo right kodwa kumengamela sirira maphosa ke la indaba ke sema 10 yona ke khulunywayo leyo ngemva kwenkulumo ke yakhe la aye wayethula ke naye la njobe balile kona la uHulman uza zamakela nyuse nawo masokisi impela ke imizamweni yakhe le yokubhekana ke nendaba ke la yongena ke kuleli ngokungemthetho ngalandeli yona ke imthetho kodwa ke xwayisana khona futhi ukuthi la ukuthi ke kodwa igameko lezike zokuhlasela xenophobia ayinandawo la Enings Mafrika ekhuluma ke la nalo ke izwe lasenings Mafrika ngobusuku lokhe bayizola balekona ke la ukuthi impela thinta kakhulu ke ngayi indaba le iya kungena kwabo kabantu nodaba lelokuphathwa ke kwayo la yona ke imincele

0: umsakazo olalela izilo mzansi 98.0 FM. Asibingelele kuphi nakuphi la ifunya khona umsakazo wakho hamba phambili eNingizimu Afrika, izilo mzansi FM, uhlelo lwezemidlalo kulesi sikhathi ke samanje. La megama nguAndile Andizomthembu, kuyoze kushaye lapha u9 o'clock sikubhekela zona ke nje impela ke nje na ke zemidlalo ke ukubheka nje ukuthi ke ngabe kwenzakalani ezweni ke impela ke sakhile indaba enkulu kakhulu iyona lethinta ke impela ke umdlalo omkhulu impela ke okhona ngolwesine othinta ke lapha na ke iBafana Bafana kanjalo ke neMexico kumdlalo ke wendebe yomhlaba ke ezobe ibanjelwe ke khona le impela ke nje na eMexico ise USA naseCanada ukuthi ke kabe ke izinto ke ziyohamba kanjani. Sobheka konke ukuthi ke kabe ke amalungiselelo alomdlalo ke ahamba kanjani. Sophinde ke sibheke futhi ke indaba ke inkulu ke ezithinta la impela ke njena ke ama tournament ebekade ke iqhubeka kulempela sonto Kaba Cup ebikade khona. Sobheka ukuthi ke obani impela ke njena ke ompetha bawo lo mqhudelwano ke engunothise kakhulu ukubona kusasasa impela ke labantu begcwala ke inkundla lapha eKingzwelithini stadium ke. Sophinde ke nomlaleli simnikeza ithuba lapha ku 0604807164 sizokuthi ke uyibona kanjani indebe yomhlaba iBafana Bafana, ikupha kulindele kwindebe yomhlaba Bafana Bafana.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi.
2: Ngiyabonga kubaba uMbili, ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile, ingane zami zamantombazane ziganile, ezabafana ziyasebenza, nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
1: UDr Mbili inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr Mbili uyatholakala eThekwini eSangro House, third floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
3: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.

umsakazo olalela izilo mzansi 98.0 FM. Siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo kulona ke lesisikhathi ke kusona lesikhathi samanje ukubheka ukuthi ke ngabe ke impela ke izinto ke impela ke zihamba impela ke njena ke kanjani njengoba ke iqembu ke lesizwe iBafana Bafana izodlala ke osukwini ke nje impela ke elwangolwesine emidlalweni ke wabo ke wokuqala wayo ke ngempela ke njena ke indebe yomhlaba. Khumbula ke ukuthi ke lo mdlalo lo uzobe ke ungolwesine ebusuku ngo9 impela ke wonke umuntu obesabhekile ebheke ke lapha na ke iningizimu Afrika Bafana Bafana masuku ukuthi ke ngolwesine futhi bawube sebedlala ke lapha na ke nezetsha ngawo ke futhi ke ulwesine uzobe elike lo mdlalo abantu bawuthi bebuya lapha emsebenzini impela ke ngo6 uyobe ke impela ke usuqala wona ke impela ke lo mdlalo. Kanti ke umdlalo ke uzoba inkinga kodwa futhi hayi kakhulu lo eNingizimu Afrika kanjalo ke ne South Korea uyoqala ke uyobeke ngolwesine ekuseni ngo3 ekuseni impela impela ke mawumuntu ke ucupha i-alarm uvuka ngo5 4 i-alarm kuyofanele ulicuphe la ngo2 ekuseni impela ukuze ke ukwazi ukubuka umdlalo ke weNingizimu Afrika kanjalo ke nayo ke impela ke South Korea. Uyasho ke umqeqeshi weNingizimu Afrika Hugo Bruce ukuthi ke cha unethemba lokuthi ke khona kuzokwenzeka kodwa uthi ke kulesi sikhathi ke samanje unethemba elikhulu lokuthi ke impela ke khona ke azokulungisa. Uzokhumbula ukuthi ke Bafana Bafana ke idlalile kule mpela sonto umdlalweni ke nje wabo ke cishe ke bekuwukugcina wokulungiselela ke wona ke impela ke lapha impela ke nje ke indebe ke impela ke yomhlaba njoba ke shilwe lapha ku Bruce ukuthi ke impela ke khona afisa ukuthi ke impela ke njena ke ekulungisi asazi ke ukuthi ke impela ke ngabe ke kuzolungiseka yini ngayo ke impela ke njena ke imizuzu impela ke njena ke yokugcina kodwa ke sinethemba elikhulu ukuthi ke khona okuzokwenzeka kulona ke impela ke iqembu layo ke impela ke Bafana Bafana ke bengifuna ukukhumbuza umlaleli la isquad ke nje sokugcina sayo ke impela ke Bafana Bafana ukuthi ke ngabe ke obani ke impela ke abadlali singabalindela ukuyibona ke impela ke njena ke abazoba ingxenye yayo ke ngempela ke njena ke indebe ke impela ke njena ke yomhlaba. Kuningi ke impela ke kwaqagulwa ngaso ke lesi impela ke njena ke isibalo sa impela ke sasu sibaluke sabadlali ababiziwe bayo ke ngempela ke Bafana Bafana. Khumbula ukuthi ke lapha na ke ezintini ukhona ke uWilliams uRicardo ufuka kwazi ukhona lapha uSipho Chin khona ke lapha kuma defender ke uKhuliso Mudau khona olwethufu kaMakhanya khona ke lapha na ke uThabang Matuludi ukhona uNkosinathi umfoka Sibisi ukhona ke futhi ke lapha na ke nje insizwa ke lapha na ke ukhulumani ke ndimani ke okuyena ke impela futhi ke ukhona khona insizwa Samkelo Kabini Mbekezela Impukazi ukhona khona ke lapha na ke oprimodiba ke uBrand Cross ukhona khona ke insizwa ke kamogelo ke sibilibili Debo Khomkwena ukhona Jaden Adams ukhona uTalent Mvukambathi ukhona Siphephelo Sithole ukhona Oswin Apolice ukhona Tapelo Maseko ukhona Evidence Mahop ukhona ikhona insizwa ke uLiel Foster khona ke noRinex ke Relebogile Mafukeng ukhona khona ke uThemba Zwane kanjalo ke neTepang Mvuka Morem. Sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ziyohamba kanjani ke lona ke iqembu ke lesizwe iBafana Bafana sinethemba ke likhulu lokuthi ke khona impela ke njena ke okuzokwenzeka. Masibuye la esifundazweni sakwaZulu Natal impela ke siphimbileke izinto ngemizuzu yokugcina lapha ya eqenjini layo ke impela ke njena ke uMkhambathi FC emdlalweni ke wawo ke ngempela ke njena ke ama playoffs njoba ke bebekade bemele ke sifundazwe sakhona la KwaZulu Natal ayikona ke impela ke njena ke lemidlalo yawo ke impela ke ama playoffs ke leli qembu leli lishawe ke impela ke lapha na ke impela ke nje kuyona ke ama semifinal beshawa lapha e Northwest University ke okuyiqembu lapha na ke Northwest impela ke lakhala ngaphansi lona ke iqembu ke loMkhambathi kwabe ke ukuphuma kwabo. Kanti ke iqembu ke iNorthwest ke University labe ke selidlulela phambili lokho ke kubafake kuyona ke i-league le yayo ke ngempela ke njena ke i-NFD. Kanti ke omunye ke umdlalo ubukade ke impela ke njena ke ukhona wama semi-final ke

yangenile lapha kwi NFD lapha iHope FC yona ke impela ke njena ke ebeke ngompetha impela ke abasha kuona ke impela ke lonyaka impela ke sabona season sezingeni impela ke liphezulu kakhulu ke ngethemba likhulu ukuthi ke bazokwazi ukuthi ke bebeke nesikhathi ke impela ke sanele nesikhathi ke impela ke nje eside kuyona ke iligi yayo ke ngempela ke njena ke iNFD njengamanje ama playoffs ke abhekiwe iwona ke athinta ke la impela ke Betway Premiership ke njengoba amaqembu ke elwela ke ukuthi ke impela engene ke lapha kulapho we Betway Premiership uzokhumbula ke ukuthi ke izinto ke impela ke kubonakala ke bani icisha kancane kuyona ke impela ke nje Milford okuyiyona ke impela ke nje singene ke impela ke sigabeni impela ke sokuthi ke bedlale ke impela ke nje imidlalo ke impela ke eminingi futhi ke sizodlala ke umdlalo ke wokugcina kuyona ke ama playoffs ke uzokhumbula ukuthi ke emidlalweni ke wabo impela ke wokugcina ke bashayiwe ke okwenza ukuthi ke impela ke leli qembu ke wonke alapha elingana impela ke namaphunga amaphuzu imagesi inamaphuzu amathathu Cape Town City namaphuzu amathathu kanti Milford yona ke isazihola phambili ngamaphuzu kuya ngu 6 isisalelo umdlalo impela owodwa imagesi yona ke sanethuba nje ubisana nemidlalo impela ke emibili Milford impela ke ithuba lisakhona ukuthi inyukele esigabeni se Betway Premiership kodwa ke bunakala ke sekumqansa sekunzima kakhulu kulona ke impela ke kuleli qembu njoba ke umdlali wabo ugcina bazowudlala ke lapha nemagesi ehambeni sazike ngoba ibhola liyagenqeka soyibheka lemidlalo le nobaba umtshali ubheka ukuthi ke ngabe ke ithuba lisakhona into ukuthi iningizima free impeleni ke iMilford isangakwazini ukukhuphukela esigabeni ke impela ke nje lesi esiphezulu sayo ke ngempela ke njena ke iBetway Premiership kuthi ke izinto ke ziyohamba kanjani ke asazi kuningi ke okubhekwe kakhulu siyezwa ke nokudayiswa kwabadlali uyazi ke ukuthi ke masekuyilesi sikhathi samanje kuningi impela okuba khona ngokudayiswa kwabadlali ke qalileke nabaqiqeshi bakhonjwe endaweni impela ke eziningi so babheka futhi lowo badlali ukuthi ke baphasi bewashile impela ke amaqembu abo masibuya ngala siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo.

umsakazo ulalela izwi lomzansi 98.0 FM. ke ukubheka lapha nake kwindebe yomhlaba, ukubheka nje imidlalo abantu ke abaningi okufanele ke beyibheke impela ke ukuthi ke ngabe ke izoma kanjani. Umdlalo wokuqala khumbula ukuthi ke lo phakathi ke kweMexico neNingizimu Afrika uzobeke ungo 9 ebusuku mhlaka 11. Akekho ke umuntu olalayo, ushilo ubaba umtshalo wathi impela impela ke amasoshe mayisempini, impela ke umuntu ofanele lalale kufanele ke siseke izwe la khona la eNingizimu Afrika. Omnye ke umdlalo uzobe uqhubeka mhla ka 12 lo ophakathi kwe South Korea izodlala ke ne Czech Republic uzobusekuseni ngo 4 bakithi ikhathi zala ziyadida ngempela ezinye zazo iphambana nathi impela ngoba abanye abaningi uthuthi ke umuntu ozovuka impela emsebenzini iright ke leqala ngabo 9 impela ebusuku ijwayelekile ke imidlalo ke ekanjalo. Mhlaka 12 omunye umdlalo ozobukhona Canada izodlala ke neBosnia umdlalo uzoqala ngo 9, kanti iUSA izodlala ke neParaguay ke umdlalo wabo uzoba ngo 3 ekuseni, kuthi ke iQatar idlale ke neSwitzerland ngo 9. Mhlaka 13 iBrazil neMorocco izodlala ke mhla ka 14, umdlalo wabo ke uyoqala ke ngawo ke u 12 phakathi kwamabili, kuthi ke iAustralia idlale neTurkey mhla 14 ngo 6, kuthi ke lapha na ke iNetherlands neJapan izodlala mhla 14, umdlalo wabo ke uyoqala ke ngo 10, kuthi Ivory Coast mhla ka 15 izodlala neEcuador umdlalo wabo kubungu 1 ebusuku. Sweden neTunisia umdlalo wabo ubusekuseni ngo 4 mhla 15. Spain izodlala neCape Verde, Spain idlala neCape Verde mhla 15 umdlalo wabo ke uyoqala ke ngo 6. Right, kahle kakhulu ke masukuba yilowe Belgium neEgypt uzoqala ke ngo 9. South Arabia neUruguay uzoqala ke phakathi kwamabili, iIran neNew Zealand uzoba ngo 3 ekuseni mhla 16, France neSenegal umhla 16 uzobe ke ungo 9, iIraq neNorway uzoba phakathi kwamabili, kuthi Argentina neAlgeria ekuseni mhla ka 17, kuthi ke iPortugal neDR Congo yobe umhla ka 17 ngo 7 ebusuku, kuthi ke England neCroatia ungo 10 ebusuku, iGhana nePanama uzobeke ungo 1 mhla ka 18. Ningi ke imidlalo ebengithi nje ke ngikusikele ijikayo ukuthi ke imiphi imidlalo impela ke ezoqala ethinta ke yona ke ngampela ke nje la impela ke indebe ke yomhlaba masibeka ngala khona ke umqhudelwane ke olapha impela ke nje lapha kwamgayi sobheka nje ukuthi ke ngabe ke amalungiselelo alomqhudelwane ke uhamba nje sokhuluma nensizo sibongeleni.

umsakazi olalela izilo mzansi 98.0 FM sekuqhubeka ke nohlelo lwezemidlalo kusona ke impela ke nje kulesi sikhathi impela ke nje samanje kule mpela sonto mhla ka 14 June awu madoda complete marathon 2026 ubani ozodla ke impela ke umhlanganiso ke kuona lonyaka khumbula ke ukuthi ke kulonyaka umqhudelwano ke we complete marathon usuka la e Durban City Hall uyoze ke impela ke uphelele ke lapha na ke Pietermaritzburg njoba ke kugijinywa ke ibanga elengango 87 kilometers. Uzokhumbula ke ukuthi ke ngonyaka odlule ke ngo 2025 ke owanqoba ke u Teddy Dijina uyena ke impela ke owanqoba kwabesilisa kwathi kwabesifazane kwaba ke lapha na ke u Gerard Stein okuyena ke impela ke owanqoba ngo 2024 kwaba lapha u Pete ke Wiseman ke okuyena ke owanqoba kanti ke ngo 2023 kwaba insizwa futhi lapha na ke u Dijina ke owakwazi ukuthi ke enqobe wona ke lomqhudelwana kulonyaka umbuzo omkhulu ukuthi ke ngabe ubani ozoba ke umpetha wayo ke iComplete Marathon ka 2026 kuthi ke ngabe ke abasubathi sebekulungele yini ukuthi ke bebe ingxenye impela yalomqhudelwano omkhulu la impela ke eNingizimu Afrika pela ke kuthi ke ngabe iyozala ke inkomoni asazi miningi ke emgwaqo ezobeke ivaliwe kusukela nje mhla ka 13 la impela ke njena ke eThekwini inqwaba ke imgwaqo ke impela ke ezobeke ivaliwe miningi ngeminingi kakhulu impela miningi icishe ke iziyoshaya ke eminye le ku Kitorich impela ezobeke impela ke ivaliwe ke uqaphela impela ngalusuku lwangesonto njoba ke kugijinywa yona ke iComplete Marathon yazi ke ukuthi ke impela ke kufanele abasubathi behambe bephephile emgaqweni ngakho ke imgwaqo impela ke eminingi isuke impela ke ivaliwe masiqhubeka nalo ke uhlelo lwezemidlalo kulesi sikhathi ke impela ke samanje siyazi ukuthi ke ziningi ezemidlalo ayikhona isayindaweni zasemakhaya namaligi yakhona ke siphinde nje futhi ke sazi ukuthi ke namaligi lapha endaweni zasemalokishini semakhaya ayiqhubeka ngifuna nje ukubheka lapha kwilembe kuningi bekade kuqhubeka kulempela sonto ukubheka nje imphumela yakhona Lions ishaye lapha iTigers ngo 2-1 lapha endodwe ke Secret ishaye lapha na ke iMoonlight ngo 4-0 Connection yashaye Chesterfield ngo 2-0 Ndodwe United bashaye lapha iNokas ngo 5-3 lapha eMandeni iReserve ibeke isishaye iChappies ngo 3-1 kwathi Matigulu yadlala ke draw ka 1-1 nethe iwasekuthi ke iThengela bashaye iSevilla ngo 3-1 kwadukuza lapha eSteng iJulia Stars idlale ke draw ka 1-1 nehlomza kwathi kwadukoza City bashaya ke iHavila ngo 3-1 Crowdville bashaye iBalito ngo 4-3 siza ke kwamanqele uRobert impela ke ukuyena ke ucoordinate uyena ke impela usazisile ngayo ke impela ke lemidlalo kanti ke ngomhla ka 13 kunama playoffs ke azobe eqhubeka lapha na ke kwadukuza kuthi ke ngabe ke iyozala ke inkomoni impela ke asazi Pela masibuya ngala bethi ke so zama la insizwe usibongeleni sizukuthi ke impela khamba kanjani phema thafini